اے کاش ہماری قسمت میں ایسی بھی کوئی شام آ جائے، اے کاش ہماری قسمت میں ایسی بھی کوئی شام آ جائے، ایک چاند فلک پر نکلا ہو اور ایک چاند سرے باغ